0: awak kemana, ha? Dadah teuing rayi kunaon? Tiga anu nganung kasieun.
1: Daya-daya.
0: Aya kajadian naon turi baka diri maneh? Coba geura jawab. Sanasa seuheula Nyai capek.

Ular Raka Prabu, wajah nama nih ini tulis. Senjata akang, senjata rantai bawah, kunyai ia terbekal di jalan, disiaya kejadian cukup. Ya, diwatinya yang dipersaya, ia patih kurang ajar, patih burangan serangan jendong kemarangan lain.

Beli ku panah rantai rag-rag diharapkan lain. Satu turun hulu panawa mua yang disesak bahkan disisit di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang

0: Ampun panas panengana Kakang Semar. Mungkur. Dek ka mana Janaka maneh?
1: Anom kumaha ieu anom? Kasep Gatot Kaca maju kasep.
2: Goblok, saya sareng kaula. Raka mah santri.
3: Akang Haji.
2: Saya
3: Akang heula.
2: Mangga tibayun. Jeung aing antar jasa.